kuba mbuserusa omagasa rundi bale mbuserusa anyo kuranka mbale munundi program mbuserusa anyo kuranka inka para kundi la fiesa andro mbuserusa subongunsa rundi tombe kuba kwema misana sana kandi gusangura mbuka tubwi watontone gyo kamere sungbe tibuka binosi ya me gabasuka nigo gabasuka miro gabasuka sisu gabasuka kuro kuro wi basukmo baguru simen kuro boro umawa simen kuro boro ose ko manyo kuranka yo guru boko ya sibiti batwe suru okru sin son ita yukan kubano ba kia yao seri kwa sinu kwa bolo maka seri kwa kwa jine so mwo mwene ka oku sinu kwa no mwura matine dan kwa gisong azuma buge ni dimahi yi yin soso mkoba yiru batu yi suru kuse ni nson ne yin kukoba yiru yoko yin sikuru kwa nyukula yaka yin guru boko kwa se tuko kwa mba kwa mbi kwa lika sikuti na wa ya mabe sana bogo biga suru biga nwa kwa vengi siku no siya yin si nwa kwa wiku yin si nwa beku yin sanu sana ba no siya mwami nyagi tuta mbo seru ba usigia kwa yate baka yin no siya mwaka se yama sana adisa ika wame pele msikubwa wako ya tewaka minuosi ya mou ya bilo mbuse kulo tewagia kase mawi biwa gunu ablaham wika wame njina sandu sana bewa minuosi ya mumi gina base mbuse kulo buwa imaru wako ya tewaka minuosi ya mou kase mawi ya same ningi mbuse kulo buwa yoka wumi tamak sandu sana bewa minuosi ya mumi uru buru njire kwa wame seke limbaka kwa tewaka kwa minuosi ya mou ima no kwa minuosi ya mikia mosoni moso mbuse kulo sawregia bekule sandu sana bewa minuosi ya mumi kama wiba sukumo isifu wika wame buka gya kase ya masame biba wika wame gbengbaka mkosuwa sanu sana wanoosi ya miwo lahana isame mama mkuro wika wame gbengbaka mkibira beku sanu sana wanoosi ya mimi kama wii nyarendro wika wame kwa wanka mguru pibu gya siro delege aka wame gbari yo kase ima gbari yere yesu no gbari tia eso siro awawuni wika wame mwai marwa sanu sana wanoosi ya miwo pago seidu basu kumo garadima wika wadura gya sanu sana wanoosi ya dembengi basu kumo baguru simi kuro boro umma wanyo kwa nkaya usa yoku wame gyan asibiti batule suru okuse ni nso ita yin yuka nkoba nubatia ya usa yokuwa uyu ngo mwene kwa okuse so matene dan kwa gison zimahi nso hoge nile kwa ayiru yivogo isi men kuro mboro nsikuruko yoka nkaya nguru boko kwa ya tatuko kwa mba kwa mbigo lega sikutina ya masa bogo bimigo ya usuga nwa kwa gugen gensigo no sheome

0: yen so we be cross wa your name we be yen yero wa we ba je so satin di ma yen yero mo mo o ma je si egun ni yen mo na ga ko yen ya wa si ba bi ke mo ama yen ma ko do asin ni asin ni yen yero to ko ndi ma suku ka te sin na no yen yero lu ba ku la ka te sin ni ya
1: FM no sinan, yada ma de behem wun tu ube wun wisa da wikinya, yes one na enjaita.

0: ਨਾਲ ਰਾਜਨ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰਹੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮਾ ਬਈ ਡਾਬਾ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਨੋ
1: ba polisi ba wota no fua si andia no go ma shon ruturi siya tene maga wa behem bine mini ba polisi ba bugo ma shon ma turi wota baba shua si koko ni hara duke furo hi to nugo ma urama wabi an si koko duke gaya to ye ye kade kai moga kere yera babe hiri kiba wanya tene mata nora aga kukpo urusho hi antura be mi mabano yobe ti yobe gara tamen numi yuwa mabara wano otan numi ya tu mwemi baka nundo wa siye mi bonana nam mi gari wa miya temi tu mi kaba waba ngu shwa dukano hiu shwa boki nda mwiru kikufuwa gaba haba dukiru daba weba we heba nga heba kurumi bane ibuko waka ita uko ili kihiba rabamo na haripo otabo minoba nyora ya banu yeti anta nora akawa yobe ya donsho ashora bierwa yengira de nora kawa yobe ya donsho ashora anyeme wami bakaru mpomi ya dabaru ya nanuwa nane uwele nti mbuzi bukulato mbuza mbako siya ndia yoko tole miwo uisa polisi ba nguru kuru be embe nemini uya dabaru tempuzi ubusuka uye tempuzi me dabaru ya ne ya menon saka kiri
2: pe ujora bi moma sanhi be kurubu aru honu urazi oki uuda buati usirimi ujora bi yonfua upopote sanhi buaru ugia ujora bi yonwi utamari sanhi ya siga ili dali dome agamari ndi bukutita donsi wea kashora biyoga dari da yoga maga mario yode dua diro umera odima wibwani turi nomini uzahi ya dima ya iyo yi kashora biya uduki kukuti ho uga dari da uga ma tombadene ya lako atama kura wi bane kura toko wi miushora biya dwa miyero unye wa gengim mewa dima mewa shorabi ya ha nanti adama mada gama rio abigi ube miba mokpano kweru andami bukono mkula toko isho hi ui shorabi ekua kuma anu isho awahi wiye dwa uda okpukura duke shorabi ye ama imea nyankulo shorabi tu sande nye ikuga mansigi ai shorabi no yeme no wano ingo ite ima aduge huwa kangula kantonsi wa unga mwela wa toti asa ebia unga anna shorabi tari mena dabari inuwa gama regia nane nti mpusi ya menon saka kiri
3: pepenkwa behangi handa ba ye pepenkwa pepelewa pepepepepepe pepelewa
2: sada baro no anyira mbiragia tengugwa bebara mofa yoba me fayola di uradiwa nanjeriao udogia ndwema kwao na odora to yebe ndabi no ngogura barasi Hawaii wia ufayoda umuma dungu ndwe baviyo to ya uji udibone to wingo donti mwe bawidwe ya donti yeme haranu hao bareti ya abara mwe katama yoki udwe ya undabi donti me wehine mwe mwe bare hatami zindi ya udwe ya Sagi onwa azumabu Adami zindi ya udu Bari hivuwa waka dukuturo da Yeba yeba kuwa dukuturo ba mera bane unguo Bane duma Yina amini ya hiya kuwa ya Bari saa timemu hine omwe mihe usi oine ibia Timemu hesara Bate uanyina dukuturo jiro Bane mankuwa yesi ya yoga ya deti me yoga ukwe Uyikwe usi Nandi Benzo adagi ubiba wanyi nao Bia ba mandabaru yika Narene gongu uka yiku siya Ndangu yi waka nono Mena dabaru yinu wanyi na mbira agia Nane ntimpuzi Ya menon saka kiri
3: Pepewa Pepepepepepe Pepenkwa, the hangi honda ba ye pepenkwa, pepelewa, pepepepepepe, pepelewa.
2: Ndabaru shogoka wirugo, sanuwa behente nyiru, ufarangida, umatura bani, ika farangite nyiru ba wana, ikiba sinaya, farangite nyiru nenga hidu, une ugaduri, une buwebwe rata honno ishonwa behempi nemini. Une mankiri kbe hugu huu Gwiga hunsi watu Mafana ite nyiru ne ya wiga idabaro Une wiga dabaro Une masine ya beba aga gui burimi Yenga maga sangira Adama wye shomo Nyiru shomo upa Une magusho ura Magusho ura huu Une siya yugo shomo ruturi Ure maumma nguyo hega yoga Bogo figo burabu inwe Boga ma Tu Satabaru inua Sane ya mana menika soine Behenu kikudura Behente nyiru Mewika fana ite nyiru bakuwa meme Magu nalo kakaku mba kuhi u Noruka nono wapasona une hao Kankiku behentaga iyo Masini Kadon siwa, siya kuko maa shumuruturi Kuko maa gubi ibuatiri Bambuatira Si mwai bilaba nane kituruwa Iko ulabu iteme Kuko buko ifigo mwema Una kwa huku nyemia Iba ente nyiru kata Farangi gya Da baru ye yirami Iyo kata kata viyo Ikati manne inena nua Ubiya ubigia yaga mandori nagane tu Ngwene yete mpuzi Daba hani nubaya nodu wa niya miku Shoko kana wa sambuado Kusonsu wa sumabu kwa oturisia Sambuado kakwa asibo
3: Pepelewa Pepepepepepe Ye mpepe mkwa Behengi honda ba ye mpepe mkwa